0: Det er, sig sin egne præstegne, I ser du, sikke se.
1: Hey, sig sin egne, I vil du nætter.
0: Mane, er du sammen med præstegne, kan du?
1: Ja, det var det. Gør dig. Jeg vil op, jeg vil op, jeg
0: Pasabi pasadura.
1: Oi ne.
0: Cerita adu di mi itu mi de pigra adu di. Nah nu nah nundang nu ma ngaga sai adu di.
1: Ayau di ayau di. Biro biro bai pigra. Nah itu mi de pigra.
0: Biro. Lupa sam biro ba.
1: Nah
0: itu mi de pig. Sana
1: mandi ya. Kanan harus sibuk.
0: Kanan sibuk ti. Jangguru jangguru jangguru.
1: Ha.
0: Jangguru jangguru.
1: Kangge wadang kangge.
0: Jangguru jangguru jangguru jangguru.